0: mbili.
1: Tusikate pia miti ovyo ovyo sababu unatuharibisha misitu.
0: Tusipande pia miti itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
2: Na saha ya yu amalwere nyake puhwako.
3: Etwa tibi tokombecha, tomu hanyi.
0: Ainsi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
2: Oh non, ne m'en

0: Mwezi kesho asasa anapenda apate mafuta mamba ya kupakara tuna.
1: L'amour freine jamais.